Ode ke meget til behov for mig at lægge kun med kuri og mig indi. I hun tager ingen hovedom med showen i mala for gun bakke vel arne mig her sabo. I mig her hun tager ina for at ufave det var på adjur var godt kolakangede. Assalamualaikum.

0: Nå er de her ikke megahertz, de vil ikke FM. I kjærne med det var godt.
1: Allahu akbar, Allah.